0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio. Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Amerikas Savienoto Valstu aizmirstais mantojums. Eukaristiskais svētceļojums par godu valsts dibināšanas 250. Gada dienai. Baznīcas ganu uzdevums ir meklēt kunga skatienu, Itālijas bīskapi par sinodālo ceļu. 7. Jūlija raidījumu noklausīties aicina māsa Silvija Kriuteža. Svētdien 5. Jūlijā Amerikas Savienotajās valstīs noslēdzās Nacionālais eukaristiskais svētceļojums. Pāvests Leons 14. Ar video vēstījumu vērsās pie tā dalībniekiem uzsvarot, ka ASV ir tauta, kas apvienojusies Dieva vadībā un atzinusi viņu. Uzrunā svētais tēvs atgādināja, ka svētceļojumi ir dziļi iesakņoti jūdeisma kristietības tradīcijā un bieži tiek rīkoti svarīgu notikumu gadadienās, lai apvienotu tautu kopīgā lūkšanā. Šoreiz eukaristiskais svētceļojums tika rīkots par godu ASV dibināšanas 250. Gada dienai.
1: As you walked through the many of the 13 original colonies, you have prayed for unity.
0: Ceļojot cauri daudzām no sākotnējām 13 kolonijām, jūs lūdzāties par vienotību, atjaunotni un dziedināšanu saskaņā ar devīzi Viena tauta Dieva priekšā. Šie nodomi ir dārgi arī manai sirdī, atzina svētais tēvs. Jubilējas svētceļojums sākās St. Austinā, Floridā, kur 1583. Gada 8. Septembrī Jaunavas Marijas dzimšanas svētkos spāņu pirmatklājēji un kolonizatori, ierodoties Amerikā, svinēja pateicības svēto misi, pēc kuras sarīkoja mīlestu, kurā piedalījās vietējās cilts iedzīvotāji.
1: This historical event, accompanied by many others, attests to the strong, though largely unknown, Eucharistic heritage.
0: Šis vēsturiskais brīdis, tāpat kā daudzi citi, liecina par Amerikas Savienoto Valstu bagāto, lai gan praktiski nezināmo, eukaristisko mantojumu. Šo mantojumu nedrīkst aizmirst, tam arī turpmāk jābūt gan atjaunošanās, gan vienotības avotam, uzsvēra pāvests. Laikā, kad amerikāņi svin savas valsts dibināšanas gadadienu, es ceru, ka šī svētceļojuma pieredze palīdzēs jums vērst savu skatienu uz debesu tēviju, teica pāvests Leons 14., dodot svētību visiem svētceļojuma dalībniekiem. Pieņemot audiencē Itālijas bīskapu konferences 82. Ģenerālās asamblejas dalībniekus, pāvests Leons 14. Atbildēja uz konferences priekšsādātāja kardināla Mateo Zuppi apsveikumu. Viņš teica, ar jūsu starpniecību vēlos apliecināt savu mīlestību visai baznīcai Itālijā, priesteriem, diakoniem, konsekrātajām personām, ģimenēm, katehētiem, audzinātājiem, jauniešiem, vecāka gadagājuma cilvēkiem, nabagiem, slimajiem, visiem tiem, kuri izdzīvo ticību ikdienas dzīves vienkāršībā, un arī tiem, kuri iespējams paši to nezinot, savā sirdī nes slāpes pēc Dieva.
2: Pāvests atsauc atmiņā savas nesen veiktās vizītes Pompejos, Neapolē un Acerā. Viņš teica, ka daudzas zīmes mums vēsta par nogurumu, sadrumstalotību, vientulību. Mūsu kopienās dažkārt varam sajust nogurumu ticības sludināšanā un grūtības iesaistīt jaunās paaudzes, bet evangēlijs mūs sapurina. Jēzus, skatoties uz ļaužu pūļiem, neredz problēmu, bet pļauju, viņš redz Dieva tīrumu. Pļaujamā daudz, bet strādnieku maz, tāpēc

0: Lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā. Būdams nenogurstošs sējējs, Dievs ikdienas iziet, un dāsni kaisa sirdīs, ilgas pēc bezgalības, pēc pilnīgas dzīves, pēc pestīšanas, kas atbrīvo.
1: Pāvests uzsvēra, ka baznīcas ganu pirmais uzdevums ir meklēt kunga skatienu, ne tikai sūdzēties par cietu un akmeņainu augsni vai vienkārši kavēties pie statistikas datiem, bet gan ar augšām cēlušā acīm censties saskatīt to ražu, ko pats Dievs mums sagatavo. Dārgie brāļi, lai svātais gars dāvā mums sirdis, kas kvālo dedzībā uz Kristu, un lai modina daudzus un svātus strādniekus darbam kopā ar mums, sacīja svātais tēvs.
0: Raugoties ar šādu skatienu, atklājam, ka centrā ir evaņģēlijs. To saka svētais Asīzes Franciskas, 800 gadus pēc savas pāriešanas debesīs. To mums atgādina svētā Pāvila sestā dokuments Evangelii Nunciandi un pāvesta Franciska Evangelii Gaudium. Jo tieši no evaņģēlija dzimst ticība, kā dzīva sastepšanās ar Kristu, kurš ir miris un augšām cēlies un ir klātesošs savā baznīcā. Šodien, kontekstā, kurā esam aicināti darboties, saskaroties ar citām dzīves perspektīvām un vēl nepieredzētiem antropoloģiskiem izaicinājumiem, evaņģēlija izvirzīšana centrā ir dāvana, kas sniedz prieku un entuziasmu mūsu bīskapu dzīvei un kalpojumam.
1: Tāpēc mēs esam aicināti sev pajautāt, kādu Dieva vaigu mēs ļaujam saskatīt sludināšanā, katehēzē, liturģijā, mīlestības darbā, mūsu kopienu dzīvē. Kādā veidā mēs veicinām sastapšanos ar Kristu, un ko šodien mums un mūsu baznīcām nozīmē ievadīt citus kristīgajā dzīvē? Tie ir jautājumi, kas mums kā ganiem vienmēr ir sev jāuzdot, nekad neuztvarot tos kā pašu par sevi saprotamus, skaidroja Romas bīskaps.
0: Viņš uzsvēra, ka baznīcas ganu uzdevums ir pievērst lielāku uzmanību kristīgajai iniciācijai, ko nevar uzskatīt tikai par sagatavošanos sakramentiem. Tas ir dzīvības avots, kurā kopiena dzemdina ticībai un ievada lieldienu dzīvē, komūnijā ar kungu, ekleziālajā brālībā. Runa ir par kristības kā dzīves un eksistenciālas realitātes no jauna atklāšanu, jo kristību nav iespējams pilnībā izprast citādi, kā vien kristīgās iniciācijas ietvaros, proti ceļā, kurā kungs ar baznīcas kalpojuma un gara dāvanu starpniecību mūs ievada ticības noslēpumā un iekļauj trinitārajā un ekleziālajā komūnijā.
1: Ticība tiek nodota un aug tur, kur ir dzīves un viesmīlīgas kopienas, kas spēj lūgties un klausīties, kopienas, kurās Dieva vārds nepaliek malā, bet izgaismo izvēles, kur Eukaristija patiešām ir avots un virsotne, kur nabagi nav ārēji kalpojuma saņēmēji, bet gan brāļi un māsas, caur kuriem kungs ar mums runā, kur jaunieši ir sejas, balsis un stāsti, ar kuriem veidot dialogu, kur ģimenes netiek atstātas vienas un brūces netiek slēptas, bet gan ar pazemību nestas kunga priekšā, kur ticība kļūst par efektīvu apņemšanos sabiedrībā, politikā, kultūrā.
0: Tieši tāpēc mēs, bīskapi, esam aicināti uz dziļu ieklausīšanos, klausīties Dieva vārdu, klausīties Dieva tautu un tādējādi klausīties laika zīmes, klausīties arī to, kas izaicina mūsu pastorālos ieradumus. Tur, kur ieklausīšanās ir patiesa, kopiena nenoslēdzas sevī, bet kļūst par izšķiršanas un misijas vietu.
1: Tāda ir sinodālā ceļa nozīme. Vatikāna otrais koncils atgādina, kā Dievam labpaticis svētdarīt un pestīt cilvēkus, nevis tos nošķirot, bet gan izveidojot tos par tautu, kas viņu atzītu patiesībā un viņam kalpotu svētumā. Sinodālā baznīca ir tāda, kurā ik viens atbilstoši savam aicinājumam var piedāvāt no gara saņemto dāvanu kopējam labumam. Tāpēc līdzdalība nav piekāpšanās, tā ir komūnijas un misijas prasība, un tādēļ tai jākļūst par metodi, atbildību, izvērtējumu, iesaistot dažādas harismas un kalpojumus un cienot bīskapam raksturīgo uzdevumu. Baznīcas Itālijā sinodālā ceļa kopsavilkuma dokuments atgādina par līdzdalības institūciju vērtību kā vietām, kurās kopienu izšķiršana var iegūt konkrētu formu. Tomēr nepietiek ar to, ka šie instrumenti eksistē. Ir jāpārbauda, vai tie patiešām darbojas.
0: Šajā procesā dažādas Itālijas bīskapu konferences struktūras ir aicinātas turpināt savu komūnijas izšķiršanas un atbalsta kalpojumu baznīcā. Tieši šīs lomas dēļ bīskapu konferences organizācija ir jāveido misijas vajadzību un mainīgo vēsturisko apstākļu gaismā. Runa nav par ārēju organizatorisku schēmu atdarināšanu, nedz arī par visa reducēšanu uz administratīvo efektivitāti, bet gan par jautājumu, kāds veidols šodien palīdz ganiem un vietējām baznīcām labāk pasludināt evangēliju, iet kopā, padarīt efektīvu, sakārtotu un auglīgu līdzdalību. Kad šis izvērtējums tiek izdzīvots garā, tas nevis vājina komūniju, bet gan to šķīstī.
1: Dārgie brāļi, Kungs mums neprasa mērīt baznīcas auglību ar skaitļu, panākumu vai ietekmes kritērijiem. Kad raugāmies ar Dieva acīm, mēs atklājam, ka Viņš ir izvēlējies vienkāršo mazo ceļu, lai nokāptu mūsu vidū. Šī mazuma loģika ir baznīcas patiesais spēks, jo tas neslēpjas tās resursos un struktūrās, un tās misijas augļi neizriet no skaitliskas piekrišanas, ekonomiskās varas vai sociālās nozīmības. Baznīca, gluži pretēji, dzīvo no Dieva Jāra gaismas un pulcējusies ap Viņu, tā tiek Svētā Gara spēkā sūtīta pasaules ceļos.
0: Lai mums ir drosme veidot tādas kopienas, kas mazāk rūpējas par visu saglabāšanu un ir brīvākas pasludināt Kristu. Drosme katehēzei, kas būtu iniciācijas un pastāvīgas formācijas ceļš kristīgajā dzīvē. Drosme būt par viesmīlīgām un misionārām draudzēm, kurās ģimenes satiekas un atjaunojas ar evangēlija dzīvības sulu. Drosme būt par dzīvām līdzdalības institūcijām, drosme uzklausīt jauniešus, nemēģinot pieradināt viņu jautājumus, drosme ļauties tam, lai nabagi mūs evangelizē. Tautu dzemdina mātes un tēvi ticībā, kopienas, kas prot ar savu dzīvi vēl pirms vārdiem pateikt, mēs esam atraduši Mesiju. Itālijai ir vajadzīga šī liecība. Bīskapu misiju pāvests uzticēja Jaunavas Marijas baznīcas mātes aizbildniecībai.
2: Dārgie Vatikāna radio klausītāji, vasara ir piemērots laiks, lai dotos svētceļojumā. Ar Dieva palīdzību man bija tā iespēja apmeklēt Pasienes laba padoma mātes sanktuāriju, Svētā Dominika baznīcu, kas atrodas Lūdzas novadā, Pasienes ciemā, pašā Latvijas pierobežā. Uz svētceļnieku svēto misi šī gada 26. Jūnijā turp biju devies ar velosipēdu no Rēzeknes, kopā mērojot gandrīz 150 kilometrus, un pa ceļam piestājot arī pie Lūdzas, Iztalsnas, Briģu un Zilupes katoļu baznīcām. Dominikāņu celtā staltā un lielā Pasienes baznīca šogad atzīmē savas pastāvēšanas 265. Gada dienu, un tā tiek uzskatīta par vienu no izcilākajām baroka celtnēm Latvijā. Jau vairākus gadus tajā ir arī laba padoma mātes sanktuārijas, un tā ir svētceļojumu vieta. Pirms svētās mises ticīgie piedalās Vissvētākā sakramenta adorācijā, skaita kopīgas lūkšanas, kā arī īpaši personīgas lūkšanas, saliek rakstiskā veidā pie Dievmātes altāra otrajā stāvā. Kadreizējā muižnieku ložā no galvenā altāra pa labi ir ierīkots neliels muzejs, kurā apskatāmi ar baznīcas vēsturi saistīti reliģiski priekšmeti, senās misāles, priesteru liturģiskais apģērbs un citi interesanti artefakti. Baznīcas galvenā altārglezna ir veltīta Dievmātei, Rožukroņa karalienei, bet nu jau kopš pagājušā gada decembra baznīcas altāra otrajā stāvā savu mājvietu ir atradusi arī laba padoma Dievmātes freskas kopija. Tās oriģināls atrodas Dženzāno, Itālijā, bet pasienes baznīcai domāto kopiju pāvests Leons 14. Pasvētīja Latvijas Nacionālā jubilējas gada svētceļojuma laikā pagājušā gada 24. Novembrī Romā. Plaša informācija par baznīcu, tās vēsturi, draudzi un aktualitātēm pieejama arī tās mājaslapā pasienes baznīca LV. Šoreiz šī svētā mise, kuru celebrē Ludzas dekāns priesteris Jēkabs Rodions Doļa, bija īpaša, jo kopā ar citiem svētceļniekiem no Latvijas malu malām pasienē bija ieradusies arī laba padoma Dievmātes freskas kopijas autore Alma Ortolana no Itālijas. Tā bija pirmā reize, kad māksliniece viesojās pasienē un redzēja savu mākslas darbu uzstādītu baznīcas augšējā altārī. Draudzes prāvests Vitālijs Filipenoks pēc svētās mises visu ticīgo vārdā sveica mākslinieci Almu un izteica cerību, ka tā ir pirmā, bet noteikti ne pēdējā reize, kad Alma viesojas šeit pasienē. Māksliniece savukārt dalījās atmiņās un uzsvēra, ka viņas ikdienas darbs ir veidot freskas, taču tā bija pirmā reize mūžā, kad viņa gatavoja Dievmātes fresku un izteica pateicību, ka draudze ir uzņēmusi šo viņas gatavoto fresku jaunajās mājās, pasienes Svētā Dominika baznīcā. Dievkalpojuma beigās, kā parasti, tika nodziedāta dziesma Dīva Mote Globojumeus trīs reizes. Draudzes prāvests vēlreiz pateicās visiem svētceļniekiem un aicināja aktīvi apmeklēt šo sanktuāriju katra mēneša 26. Datumā. Šomēnes 26. Jūlijā, kas iekrīt svētdienā, pasiene arī ciemos gaida īpašu viesi, Liepājas diecēzes bīskapu, viņa ekscelenci Viktoru Stulpinu. Andris Skromulis, speciāli Vatikāna radio, no Rēzeknes.

Mūsu tikšanās laiks ēterā ir aizritējis. Mīļš, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlot, lai katrā dzīves notikumā, savā sirdī, savā ģimenē mēs būtu vienmēr kopā ar Jēzu, no jums atvadāmies. Slavēts Jēzus Kristus, laudetur Jēzus Kristus!

Šī gada 15. jūnijā kara darbības rezultātā ir cietis viens no nozīmīgākajiem kristietības pieminekļiem pasaules kultūras mantojumā iekļautā Kijevas Pečerskas Laura. No gaisa izraisītajā sprādzienā ir nodarīti ievērojami postījumi kompleksu ietvaros ietilpstošajai aizmigšanas katedrālei, kā arī blakus esošajām struktūrām. Kijevas Pečerskas Lavra nav tikai vissenākais Ukrainas klosteris, bet ir viens no galvenajiem šīs zemes kristīgās vēstures un garīgās identitātes simboliem. Šai ievērojamajai kulta vietai, tās vēsturei, ticības un kultūras nozīmei būs veltīts mūsu šīs dienas raidījums. Tajā būs izmantota žurnālistes Svitlanas Duhovičas intervija ar vēsturnieku Dmitro Hordienko, kas tapusi Vatikāna radio Ukraiņu raidījumu redakcijā. Vēlam jums

0: Dmitro Hordienko. Tā ir viena no ievērojamākajām ukraiņu garīguma vietām ne tikai baznīcai, bet visai tautai. Bez Kīvas, Pečerskas lauras nav iespējams saprast nec Ukrainas vēsturi, nec tās kultūru. Jebkurš postījums, kas nodarīts klosterim, ievaino būtisku daļu no šīs tautas vēsturiskās un garīgās atmiņas.
1: Kīvas Pečerskas laura nav tikai vissenākais Ukrainas klosteris, bet viens no galvenajiem tās kristīgās vēstures un garīgās identitātes simboliem. Dmitro Hordienko, Svētās Sofijas Nacionālā kompleksa zinātniskais atbildīgais, pārlapo lauras pirmsākumus, stāsta par Kīvas Krievzemes mūku kustības veidošanos un izskaidro reliģisko, kultūras un nacionālo lomu līdz pat izaicinājumiem, kas klosteri skar šodien.
0: Saskaņā tradīciju Kīvas Pečerskas laurai ir divi dibinātāji – Svētais Antonijs Pečerskis un Teodosijs Pečerskis. Jāpiebilst, ka vārdi Pečerskis nozīmē nogrotas. Formāli pirmais dibinātājs ir Antonijs, bet tādā formā, kādā klosteris ir šodien, tas ir izveidots Teodosija laikā, turpina skaidrot vēsturnieks. Antonijs, kurš ir celies no Ļubecas, kas atrodas ap 200 km uz ziemeļiem no Kīvas, savu garīgo formāciju guva Atosa kalnā, kur saņēma sūtību izplatīt mūku dzīvi Kīvas Krievzemē. Atgriezies Kīvā, viņš apmetās Pečerskas grotās ārpus pilsētas. Tradīcija apgalvo, ka uz šajieni viņš atvedā Atosā gūto pieredzi, bet grotās jau dzīvoja eremīti, arī priesteris Ilarions, kurš vēlāk kļuva par Kīvas metropolītu.
1: Ap Antoniju sāka pulcēties pirmie mūki, un neraugoties uz to, ka šis svētais mīlēja vientuļnieka dzīvi, vēlāk viņš pārcēlās uz Černihivu, kuras tuvumā nodibināja vēl vienu mūku kopienu. Svētais Teodosijs bija tas, kurš klosterim piešķīra stabilu struktūru un kopienas dzīves regulu. Pēc sākotnējiem strīdiem ar kņazu Sviatoslavu Jaroslaviču, Teodosijs ar valdnieku izlīga, un tas viņam uzdāvināja 100 grivņas aizmigšanas katedrāles celtniecībai. Teodosijs personīgi piedalījās celtniecības darbos, sākdams rakt tranšeju celtnes pamatiem. Viņa vadībā dzima Kīvas Pečerskas grotu klosteris ar lielu mūku kopienu, kurš nākamajos gadsimtos saņēma lauras titulu, ar kādu austrumu kristīgajā tradīcijā tiek apzīmēti visnozīmīgākie klosteri.
0: Sena tradīcija aizmigšanas katedrāli saista ar īpašu Jaunavas Marijas aizsardzību. Leģenda vēstī, ka Dievmātei parādījusies grieķu tēviem Blahiernes svētnīcā Konstantinopolē, sakot, ka vēlas, lai viņai tiktu uzcelta mājvieta virs Kīvas pakalniem. Viņa pati norādījusi uz vietu, kur būvēt klosteri, kam bija jākļūst par viņas svētnīcu, kas veltīta aizmigšanai. Pārliecība, ka pati Dieva Māte ir izvēlējusies šo vietu, nostiprināja tās garīgo nozīmi un veicināja Kīvas Pečerskas lauras izveidošanu par vienu no vissvarīgākajiem Kīvas metropolijas reliģiskajiem centriem. Pateicoties klosterim, arī aizmigšanas svētki kļuva par vienu no galvenajām marianiskajām svinībām Kīvas Krievzemes baznīcā.
1: Sākot ar 11. Gadsimta beigām, daudzi Kīvas metropolijas bīskapi nāca no lauras. Atšķirībā no daudziem citiem klosteriem, laura nebija tieši atkarīga no valdnieku labvēlības. Jau viduslaikos šis klosteris bija svētceļojumu mērķis, bet nākamajos gadsimtos tas izvirzījās par vienu no ievērojamākajām kristīgās godvības vietām Austruma Eiropā. Vēstures gaitā Kievas Pečerskas Laura vairāk kārt tika izpostīta. Pirmie dokumentos aprakstītie postījumi notika 1096. gadā, kad kumani aizdedzināja klosteri, to izlaupīja un sagūstīja dažus mūkus. Hipotēze, ka klosteri pilnībā sagrāva mongoļi, tomēr nerod pietiekamus apstiprinājumus.
0: Kievas Pečerskas Laura nav bijusi tikai mūku dzīves centrs, bet tā ir bijusi arī viens no Kīvas Krievzemes kristīgās kultūras šūpuļiem. Lauras viduslaika autoru vidū visredzamākais ir Nestora vārds, kuru tradicionāli atceras kā hronistu. Vēsturnieks Hordienko tomēr uzskata, ka viņš nebija tas, kurš uzrakstīja slaveno pagātnes gadu hroniku, un ka šis darbs nav bijis rakstīts klosterī, neraugoties uz to, ka autors iespējams ir izmantojis tekstus un dokumentus, kas no tā ir nākuši. Tomēr ir skaidrs, ka Nestors ir biogrāfiju, svētā Teodosija dzīve un svēto Borisa un Gleba dzīve autors. Bez tam ar Lauru ir saistīts biogrāfiju un garīgo stāstu krājums Kīvas Pečerskas Lauras Patarikons, kas gadsimtu gaitā kļuva par vienu no visvairāk lasītajiem reliģiskajiem tekstiem Austrumeiropā, tādējādi veicinot šī klostera slavas izplatību.
1: Nav precīzu datu par mūku skaitu viduslaikos. Sākumā kopiena, iespējams, sastāvēja no vairāk kā 20 reliģiskajiem. To veidoja galvenokārt Kievas Krievzemes elites locekļi, kņazi, bajāri un ietekmīgāko ģimeņu pārstāvji. Viņu vidū bija kņaz Mikola Svjatoša, bet svētais Teodosijs nāca no bajāru ģimenes. Gadsimtiem ritot, Kīvas Pečerskas Laura izauga līdz pat vienam no nozīmīgākajiem ekleziālās un kultūras dzīves centriem Ukrainā. 17. Gadsimtā metropolīta Petra Mohilas vadībā un vēlāk, pateicoties hetmaņa Ivana Mazepas atbalstam, tā pieredzēja jaunu izaugsmi. Klosterī tika savākti bagātīgi līdzekļi, un tas saglabāja savus īpašumus arī tad, kad Kievas metropolijas teritorijas tika sadalītas starp dažādām valstīm.
0: Saskaņā ar Dmitro Hordienko teikto, pavērsiens Kīvas Pečerskas Lavras vēsturē sākās 1686. gadā, kad Maskava pārņēma kontroli pār Kīvas metropoliju. Vēsturnieks apgalvo, ka Konstantinopolis patriarchāta dokumenti neliecina par definitīvu ekleziālās jurisdikcijas pāreju, bet tikai par Maskavas patriarcham uz laiku piešķirtu administratīvu varu. Paredzot to kara laikā un tad, kad neiespējama kļuva saziņa ar Konstantinopoli. Tomēr nākamajos gados, turpina Hordienko, Maskava sāka pakāpeniski paplašināt savu ietekmi pār Kīvas baznīcu.
1: Vēsturnieks precizē, ka apmēram gadsimtu ilgi līdz mūku īpašumu pārņemšanai no laicīgās varas puses šī kontrole dzīvi Laurā tieši neskāra. Pirmā iejaukšanās attiecās galvenokārt uz klostera izdevēja darbību. Šeit esošā tipogrāfija, kas savā laikā bija visnozīmīgākā Ukrainā, tika pakļauta svētās sinodes cenzūrai ar mērķi pielīdzināt valodu un teoloģisko saturu krievu tradīcijai. Kievas kristietība bija dziļi iekļauta Eiropas kultūrā un vienlaikus tai piederēja savas īpašības, skaidro Hordienko. Laika posmā starp 18. Gadsimta beigām un 19. Gadsimta sākumu šis process intensificējās. Kijevas metropolītus aizvien biežāk izvēlējās starp bīskapiem no Krievijas, un Laurā tika nometināti mūki, kurus uzskatīja par uzticīgiem Maskavas ekleziālajai līnijai. Šādā veidā klosteris pakāpeniski pārvērtās par vienu no galvenajiem Krievijas pareizticīgās baznīcas atbalsta punktiem.

0: Neraugoties uz dziļajiem pārveidojumiem, kas pieredzēti gadsimtu gaitā, Ķīvas Pečerskas laura turpināja būt par vienu no nozīmīgākajiem ukraiņu sakrālās mākslas centriem. Tās ikonografiskā skola bija viena no izcilākajām šajā zemē, atgādina Dmitro Hordienko. Starp tās slavenākajiem ikonu meistariem ir Alipijs Pečerskis, kurš tiek uzskatīts par pirmo zināmo Ķīvas Grievzemes ikonogrāfu. Modernajā laikmetā Lavra deva ieguldījumu arī ukraiņu baroka attīstībā, bet 19. Gadsimtā sakrālā māksla pakāpeniski tika pielīdzināta Krievijas baznīcas sinodālajiem kanoniem.
1: Tomēr Lauras svētums palika neskarts, uzsver Hordienko. Pēc tam, kad metropolīts Petro Mohila par svētiem pasludināja grotās apbedītos mūkus, klosteris kļuva par vēl intensīvāku svētceļojumu mērķi. Laikmeta liecības atgādina, ka pagodināt relikvijas uz šejiene nāca ne tikai pareizticīgie, bet arī katoļi no Poļu Lietuviešu konfederācijas. Līdz ar padomju režīma iestāšanos, mūku dzīve Ķīvas Pečerskas laurā praktiski tika pārtraukta. Laikā no 1921. Līdz 1923. Gadam padomju vara uzsāka plašu baznīcas īpašumu atņemšanu visā Ukrainas padomju socialistiskajā republikā. Arī Lauras klosteris tika izpostīts, tika konfiscēts desmitiem kilogramu sudraba, jo īpaši liturģiskie priekšmeti, kas datējami ar ukraiņu baroka laikmetu, stāsta Hordienko.
0: Oficiāli kampaņa tika prezentēta kā atbalsts neražas skartajiem iedzīvotājiem, taču patiesībā tā kalpoja par iegansti sistemātiskai ukraiņu kultūras mantojuma destrukcijai un izlaupīšanai, piebilst vēsturnieks. Lauras komplekss tomēr tika paglābts no nojaukšanas, pateicoties Ķīvas zinātnieku un muzeju darbinieku pūliņiem, kuri to pārveidoja par nozīmīgu muzeju. 1943. Gadā līdz ar Staļina lēmumu par Krievijas pareizticīgās baznīcas atjaunošanu daļa Lauras tika atgriezta mūku dzīves vajadzībām, kamēr augšējā daļā tika iekārtoti muzeji.
1: Šogad, naktī no 14. uz 15. Jūniju, Ķīvas Pečerskas lauru, kas ir iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, skāra Krievijas kara drona uzlidojums. Cieta aizmigšanas katedrālis jumts, kas tika steidzīgi atjaunots, bet antīkās ikonas no ikonostasiem tika paglābtas. Dmitro Hordienko atzīmē, ka tajā dienā tika nodarīti zaudējumi arī dažiem ukraiņu muzejiem, tāpēc viņš uzskata, ka uzbrukumi tika mērķēti ne tikai uz atsevišķām celtnēm, bet uz šīs zemes kultūras mantojumu.
0: Dmitro Hordienko skatījumā Laura atspoguļo vienu no galvenajiem Ukrainas garīgās un kultūras identitātes simboliem. Vēstures pētnieks atgādina režisora Oleksandra Dovženko teikto, ka pēc aizmigšanas katedrāles iznīcināšanas padomju armijai atkāpjoties no Ķīvas un ienākot Vācu karaspēkam 1941. Gadā izskatījās, it kā no galvaspilsētas būtu izrauta sirds. Laura ir kas daudz vairāk nekā klosteris, apgalvo Hordienko. Tā ir viena no ukraiņu garīguma vietām ne tikai baznīcai, bet visai tautai. Gadsimtiem ilgi, arī tad, kad ukraiņiem nebija savas valsts, šeit tika glabātas un tālāk nodotas šīs zemes ticība, kultūra un atmiņa. No šī klostera savu formu ir smēlušies literārie darbi, mākslas skolas un liela daļa Kijevas metropolijas baznīcas dzīves. Bez Kijevas, Pečerskas, Lauras nav iespējams saprast nec Ukrainas vēsturi, nec tās kultūru. Tāpēc noslēgumā saka vēsturnieks, katrs postījums, kas notarīts klosterim, ievaino ne tikai pieminekli, bet arī tautas vēsturisko un garīgo atmiņu. Esmu pārliecināts, ka spēsim saglabāt šo mantojumu arī priekšnākamajām paudzēm.

Šī gada 15. jūnijā kara darbības rezultātā ir cietis viens no nozīmīgākajiem kristietības pieminekļiem pasaules kultūras mantojumā iekļautā Kijevas Pečerskas Laura. No gaisa izraisītajā spradzienā ir nodarīti ievērojami postījumi kompleksu ietvaros ietilpstošajai aizmigšanas katedrālei, kā arī blakus esošajām struktūrām. Kijevas Pečerskas Lavra nav tikai vissenākais Ukrainas klosteris, bet ir viens no galvenajiem šīs zemes kristīgās vēstures un garīgās identitātes simboliem. Šai ievērojamajai kulta vietai, tās vēsturei, ticības un kultūras nozīmei būs veltīts mūsu šīs dienas raidījums. Tajā būs izmantota žurnālistes Svitlanas Duhovičas intervija ar vēsturnieku Dmitro Hordienko, kas tapusi Vatikāna radio Ukraiņu raidījumu redakcijā. Vēlam jums

0: Laura ir kas vairāk nekā klosteris. Sarunā ar Vatikāna medijiem uzsver vēsturnieks Dmitro Hordienko. Tā ir viena no ievērojamākajām ukraiņu garīguma vietām, ne tikai baznīcai, bet visai tautai. Bez Kīvas, Pečerskas Lauras nav iespējams saprast nec Ukrainas vēsturi, nec tās kultūru. Jebkurš postījums, kas nodarīts klosterim, ievaino būtisku daļu no šīs tautas vēsturiskās un garīgās atmiņas.
1: Kīvas Pečerskas Laura nav tikai vissenākais Ukrainas klosteris, bet viens no galvenajiem tās kristīgās vēstures un garīgās identitātes simboliem. Dmitro Hordienko, Svētās Sofijas Nacionālā kompleksa zinātniskais atbildīgais, pārlapo Lauras pirmsākumus, stāsta par Kīvas Krievzemes mūku kustības veidošanos un izskaidro reliģisko, kultūras un nacionālo lomu līdz pat izaicinājumiem, kas klosteri skar šodien.
0: Saskaņā tradīciju Kīvas Pečerskas Laurai ir divi dibinātāji. Svētais Antonijs Pečerskis un Teodosijs Pečerskis. Jāpiebilst, ka vārdi Pečerskis nozīmē nogrotas. Formāli pirmais dibinātājs ir Antonijs, bet tādā formā, kādā klosteris ir šodien, tas ir izveidots Teodosija laikā, turpina skaidrot vēsturnieks. Antonijs, kurš ir celies no Ļubecas, kas atrodas ap 200 km uz ziemeļiem no Kīvas, savu garīgo formāciju guva Atosa kalnā, kur saņēma sūtību izplatīt mūku dzīvi Kīvas Krievzemē. Atgriezies Kīvā, viņš apmetās Pečerskas grotās ārpus pilsētas. Tradīcija apgalvo, ka uz šajieni viņš atvedā Atosā gūto pieredzi, bet grotās jau dzīvoja eremīti, arī priesteris Ilarions, kurš vēlāk kļuva par Kīvas metropolītu.
1: Ap Antoniju sāka pulcēties pirmie mūki, un neraugoties uz to, ka šis svētais mīlēja vientuļnieka dzīvi, vēlāk viņš pārcēlās uz Černihivu, kuras tuvumā nodibināja vēl vienu mūku kopienu. Svētais Teodosijs bija tas, kurš klosterim piešķīra stabilu struktūru un kopienas dzīves regulu. Pēc sākotnējiem strīdiem ar kņazu Svjatoslavu Jaroslaviču, Teodosijs ar valdnieku izlīga, un tas viņam uzdāvināja 100 grivņas aizmigšanas katedrāles celtniecībai. Teodosijs personīgi piedalījās celtniecības darbos, sākdams rakt tranšeju celtnes pamatiem. Viņa vadībā dzima Kīvas Pečerskas grotu klosteris ar lielu mūku kopienu, kurš nākamajos gadsimtos saņēma Lauras titulu, ar kādu austrumu kristīgajā tradīcijā tiek apzīmēti visnozīmīgākie klosteri.
0: Sena tradīcija aizmigšanas katedrāli saista ar īpašu Jaunavas Marijas aizsardzību. Leģenda vēstī, ka dievmātei parādījusies grieķu tēviem Blahjernes svētnīcā Konstantinopolē, sakot, ka vēlas, lai viņai tiktu uzcelta mājvieta virs Kīvas pakalniem. Viņa pati norādījusi uz vietu, kur būvēt klosteri, kam bija jākļūst par viņas svētnīcu, kas veltīta aizmigšanai. Pārliecība, ka pati Dieva Māte ir izvēlējusies šo vietu, nostiprināja tās garīgo nozīmi un veicināja Kīvas Pečerskas Lauras izveidošanu par vienu no vissvarīgākajiem Kīvas metropolijas reliģiskajiem centriem. Pateicoties klosterim, arī aizmigšanas svētki kļuva par vienu no galvenajām marianiskajām svinībām Kīvas Krievzemes baznīcā.
1: Sākot ar 11. Gadsimta beigām, daudzi Kīvas metropolijas bīskapi nāca no Lauras. Atšķirībā no daudziem citiem klosteriem, Laura nebija tieši atkarīga no valdnieku labvēlības. Jau viduslaikos šis klosteris bija svētceļojumu mērķis, bet nākamajos gadsimtos tas izvirzījās par vienu no ievērojamākajām kristīgās godvības vietām Austruma Eiropā. Vēstures gaitā Kievas Pečerskas laura vairāk kārt tika izpostīta. Pirmie dokumentos aprakstītie postījumi notika 1096. Gadā, kad kumani aizdedzināja klosteri, to izlaupīja un sagūstīja dažus mūkus. Hipotēze, ka klosteri pilnībā sagrāva mongoļi, tomēr nerod pietiekamus apstiprinājumus.
0: Kievas Pečerskas laura nav bijusi tikai mūku dzīves centrs, bet tā ir bijusi arī viens no Kīvas Krievzemes kristīgās kultūras šūpuļiem. Lauras viduslaika autoru vidū visredzamākais ir Nestora vārds, kuru tradicionāli atceras kā hronistu. Vēsturnieks Hordienko tomēr uzskata, ka viņš nebija tas, kurš uzrakstīja slaveno pagātnes gadu hroniku, un ka šis darbs nav bijis rakstīts klosterī, neraugoties uz to, ka autors iespējams ir izmantojis tekstus un dokumentus, kas no tā ir nākuši. Tomēr ir skaidrs, ka Nestors ir biogrāfiju, svētā Teodosija dzīve un svēto Borisa un Gļeba dzīve autors. Bez tam ar lauru ir saistīts biogrāfiju un garīgo stāstu krājums Kīvas Pečerskas lauras Paterikons, kas gadsimtu gaitā kļuva par vienu no visvairāk lasītajiem reliģiskajiem tekstiem Austrumeiropā, tādējādi veicinot šī klostera slavas izplatību.
1: Nav precīzu datu par mūku skaitu viduslaikos. Sākumā kopiena, iespējams, sastāvēja no vairāk kā 20 reliģiskajiem. To veidoja galvenokārt Kievas Krievzemes elites locekļi, kņazi, bajāri un ietekmīgāko ģimeņu pārstāvji. Viņu vidū bija kņazs Mikola Svjatoša, bet svētais Teodosijs nāca no bajāru ģimenes. Gadsimtiem ritot, Kīvas Pečerskas laura izauga līdz pat vienam no nozīmīgākajiem ekleziālās un kultūras dzīves centriem Ukrainā. 17. Gadsimtā metropolīta Petru Mohilas vadībā un vēlāk, pateicoties hetmaņa Ivana Mazepas atbalstam, tā pieredzēja jaunu izaugsmi. Klosterī tika savākti bagātīgi līdzekļi, un tas saglabāja savus īpašumus arī tad, kad Kievas metropolijas teritorijas tika sadalītas starp dažādām valstīm.
0: Saskaņā ar Dmitro Hordienko teikto, pavērsiens Kievas Pečerskas lavras vēsturē sākās 1686. Gadā, kad Maskava pārņēma kontroli pār Kievas metropoliju. Vēsturnieks apgalvo, ka Konstantinopolis patriarchāta dokumenti neliecina par definitīvu ekleziālās jurisdikcijas pāreju, bet tikai par Maskavas patriarcham uz laiku piešķirtu administratīvu varu. Paredzot to kara laikā un tad, kad neiespējama kļuva saziņa ar Konstantinopoli. Tomēr nākamajos gados, turpina Hordienko, Maskava sāka pakāpeniski paplašināt savu ietekmi pār Kīvas baznīcu.
1: Vēsturnieks precizē, ka apmēram gadsimtu ilgi līdz mūku īpašumu pārņemšanai no laicīgās varas puses šī kontrole dzīvi laurā tieši neskāra. Pirmā iejaukšanās attiecās galvenokārt uz klostera izdevēja darbību. Šeit esošā tipogrāfija, kas savā laikā bija visnozīmīgākā Ukrainā, tika pakļauta svētās sinodes cenzūrai ar mērķi pielīdzināt valodu un teoloģisko saturu krievu tradīcijai. Kievas kristietība bija dziļi iekļauta Eiropas kultūrā un vienlaikus tai piederēja savas īpašības, skaidro Hordienko. Laika posmā starp 18. Gadsimta beigām un 19. Gadsimta sākumu šis process intensificējās. Kijevas metropolītus aizvien biežāk izvēlējās starp bīskapiem no Krievijas, un Laurā tika nometināti mūki, kurus uzskatīja par uzticīgiem Maskavas ekleziālajai līnijai. Šādā veidā klosteris pakāpeniski pārvērtās par vienu no galvenajiem Krievijas pareizticīgās baznīcas atbalsta punktiem.

0: Neraugoties uz dziļajiem pārveidojumiem, kas pieredzēti gadsimtu gaitā, Ķīvas Pečerskas laura turpināja būt par vienu no nozīmīgākajiem ukraiņu sakrālās mākslas centriem. Tās ikonografiskā skola bija viena no izcilākajām šajā zemē, atgādina Dmitro Hordienko. Starp tās slavenākajiem ikonu meistariem ir Alipijs Pečerskis, kurš tiek uzskatīts par pirmo zināmo Ķīvas griezzemes ikonogrāfu. Modernajā laikmetā Lavra deva ieguldījumu arī ukraiņu baroka attīstībā, bet 19. Gadsimtā sakrālā māksla pakāpeniski tika pielīdzināta Krievijas baznīcas sinodālajiem kanoniem.
1: Tomēr Lauras svētums palika neskarts, uzsver Hordienko. Pēc tam, kad metropolīts Petro Mohila par svētiem pasludināja grotās apbedītos mūkus, klosteris kļuva par vēl intensīvāku svētceļojumu mērķi. Laikmeta liecības atgādina, ka pagodināt relikvijas uz šejieni nāca ne tikai pareizticīgie, bet arī katoļi no Poļu Lietuviešu konfederācijas. Līdz ar padomju režīma iestāšanos, mūku dzīve Ķīvas Pečerskas laurā praktiski tika pārtraukta. Laikā no 1921. Līdz 1923. Gadam padomju vara uzsāka plašu baznīcas īpašumu atņemšanu visā Ukrainas padomju socialistiskajā republikā. Arī Lauras klosteris tika izpostīts, tika konfiscēts desmitiem kilogramu sudraba, jo īpaši liturģiskie priekšmeti, kas datējami ar ukraiņu baroka laikmetu, stāsta Hordienko.
0: Oficiāli kampaņa tika prezentēta kā atbalsts neražas skartajiem iedzīvotājiem, taču patiesībā tā kalpoja par iegansti sistemātiskai ukraiņu kultūras mantojuma destrukcijai un izlaupīšanai, piebilst vēsturnieks. Lauras komplekss tomēr tika paglābts no nojaukšanas, pateicoties Ķīvas zinātnieku un muzeju darbinieku pūliņiem, kuri to pārveidoja par nozīmīgu muzeju. 1943. Gadā līdz ar Staļina lēmumu par Krievijas pareizticīgās baznīcas atjaunošanu daļa Lauras tika atgriezta mūku dzīves vajadzībām, kamēr augšējā daļā tika iekārtoti muzeji.
1: Šogad, naktī no 14. uz 15. Jūniju, Ķīvas Pečerskas lauru, kas ir iekļauta UNESCO pasaules kultūras mantojuma sarakstā, skāra Krievijas kara drona uzlidojums. Cieta aizmigšanas katedrālis jumts, kas tika steidzīgi atjaunots, bet antīkās ikonas no ikonostasiem tika paglābtas. Dmitro Hordienko atzīmē, ka tajā dienā tika nodarīti zaudējumi arī dažiem ukraiņu muzejiem, tāpēc viņš uzskata, ka uzbrukumi tika mērķēti ne tikai uz atsevišķām celtnēm, bet uz šīs zemes kultūras mantojumu.
0: Dmitro Hordienko skatījumā Laura atspoguļo vienu no galvenajiem Ukrainas garīgās un kultūras identitātes simboliem. Vēstures pētnieks atgādina režisora Oleksandra Dovženko teikto, ka pēc aizmigšanas katedrāles iznīcināšanas padomju armijai atkāpjoties no Ķīvas un ienākot vācu karaspēkam 1941. Gadā izskatījās, it kā no galvaspilsētas būtu izrauta sirds. Laura ir kas daudz vairāk nekā klosteris, apgalvo Hordienko. Tā ir viena no ukraiņu garīguma vietām ne tikai baznīcai, bet visai tautai. Gadsimtiem ilgi, arī tad, kad ukraiņiem nebija savas valsts, šeit tika glabātas un tālāk nodotas šīs zemes ticība, kultūra un atmiņa. No šī klostera savu formu ir smēlušies literārie darbi, mākslas skolas un liela daļa Kijevas metropolijas baznīcas dzīves. Bez Kijevas, Pečerskas, Lauras nav iespējams saprast nec Ukrainas vēsturi, nec tās kultūru. Tāpēc noslēgumā saka vēsturnieks, katrs postījums, kas notarīts klosterim, ievaino ne tikai pieminekli, bet arī tautas vēsturisko un garīgo atmiņu. Esmu pārliecināts, ka spēsim saglabāt šo mantojumu arī priekšnākamajām paudzēm.